0: ET Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: Aya, koma nga ene, na obelu kina chua na mariha na ene kumuruku na aja. Aya, wole ye.
1: Koma nga ene, na obelu kina chua na mariha na ene kulo. Koma nga ene, na obelu kina chua na mariha na ene kulo.